Grace, da proficies pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domini nos Dominus, et entres tectum, et tantum diverbum.